青色の絨毯に寝そべる海のように芝は青かった少し悲しくて退屈な波あなたの眠っているところを聞いてたあなたの夢見ているところを聞いてたしかし怖くて触ることができなかった

海のように芝は青かった。少し悲しくって退屈な波、あなたの眠っているところを聞いてた。あなたの夢見ているところを聞いてた。しかし怖くて触ることができなかった。